0: 80.
1: Super časi,
2: super glasba.
0: Radio 1, 80.
1: Super časi,
2: super glasba. Should I stay or should I go now?
1: Tvoji najljubši hiti.
0: In radio.

0: Radio 180.
1: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 180.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. avgusta do 2. septembra. Breskve le 1 evro in 69 za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2 evra in 19
5: centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Pica, da te kap!
7: Od Julči. Nič 70, 551, 200.
8: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
0: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobro jutro vam želim, Matic Meješko. Poslanci v državnem zboru so odločali o morebitni ukinitvi obveznega RTV prispevka. Koalicija in Resnica želita, da bi o mesečni položnici za 14 evrov in 2 centa voljivci odločili na posvetovalnem referendumu predvidoma 11. oktobra. Predlagatelji pravijo, da bi javna radiotelevizija ostala, vendar bi zadnjo poiskali drug način financiranja. Opozicija opozarja, da bi financiranje iz državnega proračuna povečalo vpliv vsakokratne oblasti. Tudi morebitna referendumska podpora prispevka ne bi ukinila samodejno. Parlament bi moral pozneje spremeniti zakon. Za konec pa še slovensko slavje na dirki po Španiji. Tadej Pogačar je včeraj zmagal na četrti etapi v Andori, potem ko je tekmecem pobegnil približno 50 km pred ciljem. Zasledovalce je prehitel za 2 minuti in 39 sekund. Primož Roglič se je v skupnem seštevku prebil na drugo mesto. Pogačar pa ostaja v rdeči majici vodilnega.
10: Dobro jutro, Slovenija, za nami je oblačen in deževen torek, pred nami pa večinoma sončna sreda, v temle jutru po nižinah v notranjosti nekaj megle ali nizke oblačnosti, čez dan pa temperatura od 25 do 30 stopinj. Jutri zelo podobno.
11: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Po slovenskih cestah v tem lezgodnem jutru zaenkrat samo zastoji na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Zgolj spomnim pa vas, v noči na četrtek od 22. do 5. ure bo zaradi del zaprta štajerska avtocesta proti Mariboru med Blagovico in Vranskim. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obesmeri, obvozi bodo urejeni in označeni. Jutranja policijska kontrola v Hrastniku pri Petrolu. Srečna!
12: Pokrovitelj!
13: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
14: Tvoj poletni radijski gramofon.
0: Radio 1.
14: 80.
15: Ja, dobro jutro. Zadnja sreda v avgustu je tukaj in je šlo mimo, tik tak, poletje. Ampak to ne pomeni, da se ne bomo imeli fajn, če zdaj iščemo pozitivo. Ne bo več vročine in še vedno imamo samo najboljšo muziko na 80-ki. Evo, za pravo prebujanje Elena Miles.

Sabrina je bila tole, še poletna, nikoli ne bom pozabil tega video spota. Ona v tistih kopalkah, v bazenu. Skratka, preden me odnese Prince in Purple Rain. I never meant to

Vem na 80, ki zdaj pa pesem o tem, kako nekoliko pozabljene zvezde grejo v Azijo in so tam velik boom. Saj tako je bilo včasih. Big in Japan in Alphaville.

0: Kava na Radio 180 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi. Ko je z nami tudi v gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Mami, oči, gremo v pionirca. Rad bi igral na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreljskino, kjer je kul.
5: Pridil pionirski dom.
6: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
4: Aj, tvoji draj, v pionirski dom gremo zdaj.
7: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
8: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
9: 19. oktober.
8: Karte na eventim.si.
10: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
11: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
12: Dobro jutro, Slovenija, za nami je oblačen in deževen torek, pred nami pa večinoma sončna sreda, v temle jutru po nižinah v notranjosti nekaj megle ali nizke oblačnosti, čez dan pa temperatura od 25 do 30 stopinj. Jutri zelo podobno.
13: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Še skok na ceste in tokrat previdno kosi počene pneumatike na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Domžale in Šentjakob, da ne bo kakšnega naleta. Zastoji pa na tej štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na dolenski avtocesti proti Ljubljani od Biča proti Ivančni Gorici in pa še policijska kontrola jutranja, da ne bo kakšnih položnic v Hrastniku pri Petrolu. Nič 80, 22, 25 avtocesti proti Ljubljani od Biča proti Ivančni Gorici in pa še policijska kontrola jutranja, da ne bo kakšnih položnic v Hrastniku pri Petrolu. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
15: Pokrovitelj.

0: Ustanko. Na Radio 1 80.
1: Današnji Ustanko, zanimiva zgodba v ozadju. Priscilla Presley je v svoji knjigi spominov opisala svojega Elvisa kot njenega osebnega Jezusa. Personal Jesus. In Martin Gore, Depeche Mode, je takoj dobil idejo za današnjega Ustankota. Personal Jesus. Dobro jutro, ti boš, če ima Tjaš Lovše. Reach out.

Crockett's Team in legendarni Miami Vice. Zdaj, katero serijo pa vi zdaj radi gledate? Mene je obsedla Silo, oziroma Silo, supravodu. Apokaliptična serija, res je super. Kot je super, tudi naslednja pesem. Roxette.

0: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
1: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Slušni aparati Audio BM.
4: Mile!
5: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
4: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
5: A, tega Mileta pa poznam.
2: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
6: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
7: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Kosese poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Kosese.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Iran in Oman sta po pogovorih v Teheranu napovedala nadaljne delo pri začasnem plovnem koridorju skozi Hormuško ožino in skupnem odstranjevanju min. Gre za eno najpomembnejših poti za svetovno oskrbo z nafto in plinom. Donald Trump trdi, da je ameriška mornarica mine v mednarodnih vodah že odstranila ali razstrelila. Iran ožine ne namerava povsem odpreti, dokler ZDA ne odpravijo pomorske zapore in sankcije na njegovo nafto. Dogovor torej še ni sklenjen. V Nemčiji pa več kot 10.000 Volkswagenovih delavcev od uprave zahteva jasne odgovore o krčenju podjetja. Vodstvo naj bi v prihodnjih 6 do 12 mesecih odločilo, katere tovarne bodo zaprli. Število zaposlenih bi se lahko zmanjšalo za do 100.000, vendar končne odločitve še niso objavljene.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
12: V temle zgodnem jutru Radovljica 14 stopin, Murska Sobota in Maribor 16, Šoštanj 17, Ljubljana, Vrhnika, Piran, Novo mesto 18 stopin. Večinoma sončno bo danes, temperature tekom dneva od 25 do 30 stopin. Jutri zelo podobno, še nekoliko topleje, v petek sončno in še topleje.
13: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Še skok na ceste in previdno, kosi počene pneumatike na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Celje vzhod, potem pa zastoj na tej štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice in tudi od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Potem na dolenjski avtocesti zastoj proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica in pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
14: Pokrovitelj.
15: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
8: Poletje v ritmu vinilne plošče.
16: Radio 1.
8: Radio 1.
9: 80.
17: Ja, dobro jutro, ena mega pozitivna za štart te ure. Billy Joel in Uptown Girl, potem pa že rubrika Simply the Best.

0: Best na Radiu 1 80.
1: Danes v Simply the Best Italijan, fenomen generacije, tak mlad fant, ki je osvojil ne samo srca domačinov, ampak celega sveta, bil je tak preprost, veš, ni imel nekega bogatega ozadja, ampak zato so mu vsi privoščili tale uspeh. In s tole je dosegel mednarodni preboj. Una storia importante. Ste že uganili, o kom je govora?

0: Legenda dneva.
1: Na 80-ki.
2: O, Reks, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
0: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

0: Lepo jutro, lepo sredo voščim, a vas je že kdo pohvalil danes?
1: Ne, no vas bom jaz, s tole pesmijo, ker vi ste the best in naj vam nihče ne govori drugače danes.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml, le 99 centov. In sadni kefir, različni okusi, 480 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
7: V temle zgodnem jutru.

0: te za volan hkrati previdno vozilo v okvari obstalo na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani na zaviralnem pasu izvoza Kranj Zahod, da ne bo kakšnega naleta. Zastoji pa štajerska avtocesta v obe smeri klasično med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice in potem še od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Na dolenjski avtocesti stojite v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica in pa na primorski avtocesti Gneča od Vrhnike proti Ljubljani in pa seveda na ostalih znanih klasičnih jutranjih. Radar v Metliki na Vinogradniški cesti v coni 30. Srečno!
1: Pokrovitelj!
2: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave 7 na Instagramu in na wave7.si. Ruzak pa štopat na morje.
3: Radio 1 80.
4: Pol osmih je bila ura, prebujamo se na 80-ki. Z največjimi hiti, vreme se bo popravilo danes, končno pa sončno, najbolj sončno tudi razpoloženje.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 27. augusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov. In misli s suhim sadjem 1 kg le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
4: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
5: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušen. PMF.si.
6: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
6: Ne.
5: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Slovenski volivci bodo predvidoma 11. oktobra odločali na 4 referendumih hkrati. 3 bodo posvetovalni, o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi obveznega RTV prispevka in o volilni pravici državljanov 3 držav na lokalnih volitvah. 4. bo zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Prav ta sproža največ političnih polemik, saj opozicija meni, da bi novela lahko omogočila zlorabo parlamentarnih preiskav. Koalicija pa poudarja, da želi preprečiti njihovo zavlačevanje in zagotoviti učinkovitejše delo komisij. V Mariboru pa se poglabljajo težave z očesnimi pregledi za odrasle. Zdravstveni dom po odhodu 4 specialistov začasno ne bo imel zdravnika, ki bi lahko samostojno izvajal ta program. Čakalna doba za prvi pregled je že približno 3 leta. Vodstvo predlaga prenos dela pacientov k drugim izvajalcem v regiji.
10: Izmerjeno po državi, Bled 14 stopinj, Velike Lašče 16, Maribor Divača 17, Šoštanj, Bogojina in Ljubljana 18, v Piranu merimo 19 stopinj. Večinoma sončno bo danes, temperature čez dan od 25 do 30, jutri zelo podobno, v petek tudi sončno in še nekoliko bolj vroče.
11: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Po slovenskih cestah še vedno zastoji na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice in od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, oziroma zdaj že bolj od Krtine se je malce skrajšal ta zastoj. Potem na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica in pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Kaj pa radarjev vse večjih je v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu smer Šentjur, v Mislinski Dobravi merijo pri Demolu, radar v Škatli na Dolenjski avtocesti pri priključku Ivančna Gorica smer Novo mesto v delovni zapori, omejitev 60 km na uro, na stojalu radar na Pakem pri borovnici pri vodnem zajetju, kontrola pa za Rimskimi toplicami na Makadamu smer Zidani most. Srečno!
12: Pokrovitelj!
13: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
8: Mixtape poletja.
14: S tvojimi najljubšimi hiti.
8: Radio 1.
14: 80.
15: Ura je 8, lepo sredo ti voščim. Čez nekaj minut se zavrti glasbeno kolo, pa glasbene lestvice. In zdaj še pesem, ki mi spomni na eno mega nadaljevanko. Pod krinko. Holding out for a hero. Se še kdo spomni?

0: 80.
1: Lepo sredo voščim, naj bo vaš dan perfekten, tako kot bo naslednja naključna pesem številka 1. Vrtim glasbeno kolo.
2: Leto 1984.
1: Z legendarnega albuma Purple Rain, Prinčeva izpoved, kako bi on za njo umrl. Številka 1, leto 84 torej.

0: Na 80-ki.
1: Lačni, maček te reši.
2: Mjav.
1: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna maček.si.

0: Radio 81, da poslušate, hvala, ker ste v moji družbi. Kmalo za vas preverimo še točno vremensko napoved.
1: Amik, lepo bo.
0: In pa seveda obvezno stanje na cestah, to je pa ponavadi malo manj lepo.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Izmerjeno po državi, Bled 14 stopinj, Velike Lašče 16, Maribor Divača 17, Šoštanj, Bogojina in Ljubljana 18, v Piranu merimo 19 stopinj. Večinoma sončno bo danes, temperature čez dan od 25 do 30, jutri zelo podobno, v petek tudi sončno in še nekoliko bolj vroče.
7: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkus
9: 20 do 30, jutri zelo podobno, v petek tudi sončno in še nekoliko bolj vroče.
7: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajane električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja.

0: Avtocesti A2 smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica in pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, pa seveda na ostalih znanih jutranjih. Radar v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli, v Šentvidu pri Grobelnem merijo pri gasilskem domu smer Šentjur, v Mislinski Dobravi so pri Demolu, v Škatli radar na Dolenjski avtocesti pri priključku Ivančna Gorica smer Novo mesto v delovni zapori omejitev 60 km na uro in pa kontrola za Rimskimi Toplicami na Makadamu smer Zidani most. Srečno!
1: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave 7 na Instagramu in na wave7.si. Ruzak pa štopat na morje.
2: Radio 1 80.
3: Pol devetih je bilo ura, zdaj vemo, kje so policaji. Tudi vas mimo grede lepo pozdravljam, sploh če poslušate 80-ko in hvala, ker ste v naši družbi.

Self-control, Laura Branigan. Tole je 80-ka, tvoji najljubši hiti, postaja z njimi. Upam, da se imate super, da niste lunetični, ker nas konec tedna čaka lunin mrk, pa še krvava luna bo. Skratka, še retrogradni Merkur se nam manjka, pa imamo čisto vse. Pa še tole imamo, Casey and the Sunshine Band.

Thorn in my side. Tole pesem sta prenesla Annie Lennox pa Dave Stewart kar z njunega zasebnega življenja, ker ona dva sta bila najprej par, potem sta šla na razen, ampak še vedno skupaj v bendu. Si predstavljate vi, kako bi bilo z bivšo oziroma bivšim delati v službi? No, to bi bilo... Enjo, zavrtim raje. Pred novicami smo...

0: Vanjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
5: Morgan Housel razloži razliko.
6: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
5: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
7: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobar dan, voščim Darja Štravstizu. Za ustave in zastave prvošolcem bo država odštela okoli 41 tisoč evrov. Za 46 tisoč izvodov ustave, ki bo Ministrstvo za izobraževanje prvič razdelilo prvošolcem in dijakom, bo država plačala 16 tisoč 940 evrov. Za 23 500 zastavic Ministrstva za obrambo pa 23 997 evrov. Ravnateljica osnovne šole Ljudski vrt Ptuj dvomi o smislu darila brez slik za otroke, ki ustave ne razumejo in predlaga, da bi denar raje namenili računalniški opremi, ki jo šolam primankuje. Prihodnjo pomlad pa se vrača neposredna letalska povezava med Ljubljano in območjem New Yorka. United Airlines napovedujejo 4-tedenske lete med Brnikom in Newarkom od 12. maja. To bo prva redna neposredna povezava po 36 letih, izvedba pa je še odvisna od potrebnih soglasij.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
12: Sreda bo večinoma sončna, v temle jutru in do podnevu v notranjosti nekaj malega megle ali nizke oblačnosti, temperature čez dan pa od 25 do 30 stopinj. Jutri zelo podobno, še za stopinjo ali dve topleje, v petek sončno in vroče.
13: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Še skok na ceste in previdno, več skal pravite, da leži na cesti Litija, Zagorje, ob Savi v nepreglednem ovinku, da ne bo kakšnega naleta. Zastoji pa Štajerska avtocesta v obesmeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in tudi od Krtine proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti stojite proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica in pa nekaj gneče tudi še na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. In pa še čisto sveže, zaprti je počasni pas Primorske avtoceste proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, tam je obstalo vozilo v okvari. Radar v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli, v Škatli pa radar na Vipavski hitri cesti, na koncu delovne zapore med Ajdovščino in Selom smer Italija, omejitev pravite 40 km na uro. Srečno!
14: Pokrovitelj!
15: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
8: Poletje v ritmu vinilne plošče.
16: Radio 1.
8: Radio 1.
16: 80.
17: Lepo sredo voščim, ura je bila 9, zdaj novice so mimo in imam za vas eno pozitivno, da vas spravimo v boljšo voljo. Z vaja kondijos.

0: Najboljši par
1: na Radio 1, 80.
2: Danes v najboljšem paru Level 42, tak vrhunski jazz funk. Pevc pa basist Mark King pa je bil znan po svoji hitri tehniki igranja slap bass. Uživajte!

0: Šef, zdaj je malce, pa bomo pico naročili. Kje pa bi?
1: Pa kje bi? Ja, Julči, kje pa?
0: Julči, mater, jaz bi jo tudi sam...
2: Julči, pica da te kap.
0: A je pica, Julči?
2: Ja, čaja.
3: Pica da te kap.
0: Od Julči.
4: Nič 70, 551, 200.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
3: Lačni? Maček te reši.
7: Mjav.
3: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL od Cvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilnamaček.si. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Sreda bo večinoma sončna, v temle jutru in do podnevu v notranjosti nekaj malega megle ali nizke oblačnosti, temperature čez dan od 25 do 30 stopinj. Jutri zelo podobno, še za stopinjo ali dve topleje, v petek sončno in vroče.
9: Ko se diši iz peči.
7: Mamma mia, kaj diši?
9: Pizza, pasta, dal forno.
10: Dal forno, buon appetito.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Še skok na ceste, lepo zdrav vsem voznikom. Zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec, tam stoji vozilo v okvari. Zastoji pa takole štajerska avtocesta v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice in še od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Na dolenjski avtocesti stojite v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, pa na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna tudi zastoj. In pa zgolj opomnik, v noči na četrtek med 20. in 5. uro bo zaradi del na gorenjski avtocesti A2 v obe smeri zaprt predor Šentvid, obvoz bo po ljubljanski severni obvoznici in Celovški cesti. In pa radarji, v Vidanovcih pri Ljutomeru malo naprej od delavnice, v Vidoncih na Goričkem tudi merijo, pa v Škofji Loki nasproti osnovne šole Ivana Groharja smer Podlubnik, na gorenjski avtocesti so na nadvozu Vrba, to je z Ljutomeru malo naprej od delavnice, v Vidoncih na Goričkem tudi merijo, pa v Škofji Loki nasproti osnovne šole Ivana Groharja smer Podlubnik, na gorenjski avtocesti so na nadvozu Vrba, to je za priključkom Lesce v obe smeri merijo, in pa radarska škatla na Vipavcu.

Ena najboljših je tale, sploh za v avto, ker bolj pozitivno skoraj ne gre, ampak predobra glasba je lahko v avtu problem. V smislu, veš, da je takrat greš kar malo prehitro, pa malo uživaš, pa malo preveč dinamično, tako da dejte pomi, tvah prosim, pa vam mogoče dam zdaj eno malo bolj umirjeno. White Wedding.

0: cesta, če je unikatno, je toliko lepša.
1: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
2: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
3: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih knap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si
4: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
5: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Kosese poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Kosese.
6: Radio 1, 80. Novice.
7: Dobar dan, voščim Darja Štramstisu. Direktor ameriške obveščevalne agencije CIA, John Radcliffe, je nenapovedano obiskal Moskvo. Gre za njegov prvi znani obisk Rusije po prevzemu položaja in prvi obisk šefa CIA po novembru 2021. Namen ni znan, po poročanju CNN pa naj bi ZDA pred obiskom Ukrajino zaprosile naj začasno ustavi napade na Moskvo. Kremelj obiska ni potrdil. Analitiki menijo, da gre za opozorilo Moskve glede stopnjevanja proti Evropi in NATO. Virus zahodnega Nila pa se širi tudi v naši soseščini. Letos so več kot 300 primerov potrdili v Italiji, okužbe pa tudi na Hrvaškem in v Avstriji. V Sloveniji letos potrjenega primera še ni bilo. Virus prenaša predvsem navadni hišni komar, večina okuženih pa nima simptomov. Pri težjem poteku lahko bolezen prizadene v srednji živčni sistem. Na NIJZ da zato svetujejo predvsem zaščito pred piki komarjev in odstranjevanje stoječe vode okoli domov.
8: V sredinem dopoldnevu Ljubljana in Grosuplje pri 19 stopinjah, 20 merimo na Jesenicah, Novo mesto Murska Sobota 22, Maribor 23, Koper in Metlika pa 24 stopinj. Sončno bo danes, temperature čez dan od 25 do 30, jutri podobno sončno, temperature od 28 do 32, sončno tudi v petek in še nekoliko bolj vroče.
9: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Zastoj so še vedno na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in še vedno gneča tudi od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in pa zastoji tudi na cesti Lesce-Bled. Radarji pa takole, prvi je v Vidanovcih pri Ljutomeru malo naprej od Delavnice, v Vidoncih tudi merijo, to je na Goričkem, radar pa še na gorenjski avtocesti za priključkom Lesce na nadvozu Vrba, meri v obe smeri. Srečno, varno, previdno.
10: Pokrovitelj.
11: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
12: Vroče kot poletje leta 88.
6: Radio 1 80.
13: Jaka Grozdano, sem tvoja družba na Radio 1 80. In tudi dan se bomo skupaj družili od 10 do 15. Tale program pa bomo danes vseeno začeli s tragično novico, potem ko je 6 dni nazaj delila informacije o svojem zdravju in vrtoglavici. Smo včeraj zdaj še uradno zaradi bolezni z rakom izgubili legendo country glasbe, Dolly Parton. Absolutna legenda, stara je bila 80 let in za legendo se spodob, da jo počastimo. Začeli bomo kar z njenim Starting Over.

Sreda je, kar pomeni, da smo točno na sredini tedna in če si v službi že v fazi, sam še danes pa bo jutar že lažje in imaš občutek, da je to sam to lažba, razumem. Zdaj to pa najboljš, da prižgemo luč na koncu tunela oziroma je sploh ne ugasnemo, da se lažje prebijemo čez tole sredo. Belinda Carlisle, Live a Light On.

0: Akcija tedna u Eurospinu od 27. augusta do 2. septembra. Bio sadna kašica već vrst 100 grama u le 49 centov. In misli s suhim sadjem 1 kg le 2 eura in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Gajin svet 3. Premjerno v Odiseji. 29. augusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje. Pridite po film. Druženje s filmsko ekipo. Nagrade, fotografije in kup premjernih presenečen. Več na odiseja.si.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Ja, če ste se zjutri peljali skozi meglo, brez skrbi, sonce bo danes hitro prevzel glavno besedo. Čaka nas večinoma jasen dan s temperaturami od 25 do 30 stopinj, jutri pa bo še nekoliko bolj vroče.
7: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Zastoje imamo na štajerski avtocesti pro A1 proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Na dolenski avtocesti A2 je gneča v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Na primorski avtocesti A1 je zastoj v smeri Kopra pred priključkom Postojna. Na zastoje pa so še na cesti Lesce Bled. En radar ste opazili in sicer v Vidanovcih pri Ljutomeru malo naprej od delavnice. To je pa zaenkrat to. Če že kaj opaziš, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
9: Pokrovitelj.
10: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Tvoja najboljetna kaseta.
12: Radio 1, 80.
6: Ja, kako grozdano sem stavil na Radio 1, 80. In zdaj pride komad, ki je v 80-ih pokazal, da lahko iz pop pesmi narediš skoraj cel dogodek. Pesem je postala popularna tudi v zadnjih letih, sploh na socialnih omrežjih, ker se je znašla v filmu Deadpool in Wolverine in kako ne bo Madonna, pa tale gospel zboru v zadju. Like a prayer!

0: Morje pa prva ljubezen.
1: Radio 1 80.
2: Bližamo se 11 in počas lahko že vidimo, če je prva kava prijela, ker če je pa tudi, če nimam zate drugo kavo, sam pri nas ni v šalci, mi ti za drugo kavo zrihtamo kosilo oziroma pico po svoji izbiri pri dveh cesarjih. Če si jo želiš, mi pošli SMS na 030 200 500.

0: spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
1: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
2: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
7: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
8: Mami, oči, gremo pionirca! Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se naučil koreščino, ker je kul.
9: Pridil pionirski dan.
7: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
10: Aj, tvoje drave, v Pionirski dom gremo zdaj.
11: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
12: Radio 1, 80. Novice.
13: Dobar dan, voščim Ulea Šekula. Datum lokalnih volitev je znan. Na volišča bomo šli 15. novembra. Kandidature in liste bo mogoče vlagati do 15. oktobra. Prečasno glasovanje bo potekalo med 10. in 12. novembrom. Če župan ne bo izvoljen v prvem krogu, bo drugi krog predvidoma 29. novembra. Po novici o smrti Dolly Parton pa je zdaj znano tudi, zakaj je umrla. Legendarna country pevka je izgubila bitko z rakom, s katerim se je po besedah njenih predstavnikov borila kratek čas in v strogi tajnosti. Stara je bila 80 let. Pred smrtjo je bila 5 dni v bolnišnici, javnost pa je vedela le, da ima zdravstvene težave. Za katero vrsto raka je zbolela, ni znano, je pa Parton za seboj pustila številne velike hite, med njimi Jolene, 9to5 in I Will Always Love You.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
16: Ja, po torkovih plohah se poletje danes spet postavlja na noge. Večinoma sončno bo, največ od 25 do 30 stopinj, nekaj oblakov bo le nad hribi, no jutri pa nas čaka še toplejši četrtek.
17: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Zastoj imamo in sicer na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Na dolenski avtocesti je gneča v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Zastoj je tudi na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra, najprej med Kozarjemi in Brezovico in potem še pred priključkom Postojna. Zastoj pa so še na cestah Šmarje proti Kopru in Lesce proti Bledu. To je to za enkrat, opazili ste še en radar na obvozni cesti pri avtocestnem priključku Ljubljana-Brod. To je to, nič 80, 22, 55, če opaza še kaj tazga.
9: Pokrovitelj.
7: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
18: Sončni zahod na plaži.
12: Pa hiti na Radio 1 80.
16: Ja, in dan za to skrbim Jaka Grozdanov in če ti sreda zaenkrat ne daje nobenega razloga za ples in dobro voljo, bomo ključe za to predal Whitney Houston. Pred kratkim je dobila tudi svojo barbiko in to točno v takem outfitu, kot ga je nosila v pesmi, ki jo zdaj že slišmo. Skuštreni lasje, vijolčna obleka, brezčasna klasika je tole Whitney Houston in I Wanna Dance With Somebody.

Martika in Toy Soldiers, in čeprav zveni precej nežno, je komad v resnici napisala po izkušnji prijatelja, ki se je boril z odvisnostjo od kokaina. No, iz težke zgodbe pa enega bolj živahnih momentov 80-ih. Irene Cara, Flashdance.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Draga, kupil sem magnezij.
3: A Magnificent?
2: Ne.
3: Kar na Zajpejt pa ga zamene za Magnificent.
4: Magnificent, res dober magnezij.
3: Magnificent.com.
5: Enostavno ne gre.
6: Pro Sigma Plus, vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
7: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
8: Ja, danes bo sončno in lepo, sicer po nižinah je še nekaj megle, ampak tudi to bo šlo stran. Sončno bomo imeli med temperaturami od 25 do 30 stopinj.
9: Ko se diši iz peči.
10: Mamma mia, kaj diši?
9: Pizza, pasta, dal forno.
11: Dal forno, buon appetito.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Previdno prometna nesreča ovira promet na cesti Bloška Polica proti Ložu v zadnjem ovinku pred Ložem. Še vedno pa imamo kar precej zastojev, in sicer na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Na dolenjski avtocesti je gneča v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Gneča je tudi na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra, najprej med Kozarmi in Brezovico in potem še med Uncem in Postojno. Zastoji so še na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. En radar te meri še v Ljubljani na obvozni cesti pri avtocestnem priključku Ljubljana Brod v smeri Črnuč. To je to zaenkrat, če opažiš na cestah še kaj, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
13: Pokrovitelj.
14: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
15: Bambus v kozarcu.
16: Radio 1, 80 v šesih.
8: Ja, bambus v kozarcu bi sigurno pasu zdele. Jaka grozdano sem tvoja družba na 80-ki in naprej gremo s potovanjem po 80-ih, obdobjem z največ kvalitetne glasbe, če damo zraven še kvantiteto. Skratka, gremo naprej, prihaja Elton John in njegova Nikita.

In zdaj le komad, ki ima enega tistih začetkov, ker se ti v sekundi zdi, da se bo nekaj velikega zgodilo. Zanimivo, Joey Tempest je ta začetek napisal že nekaj let prej in ga dolg časa držal v predalu. Komad pa je bil sprva mišljen kot velik opener za začetek njihovih koncertov. In veš kaj, 40 let kasneje je tole še vedno noro dober. Europe in the final countdown.

0: Od Julči.
1: Nič 70, 551, 200.
2: Ne rabiš več denarja.
3: Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
1: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
5: Radio 1, 80. Novice.
6: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Sindikat državnih organov nasprotuje predlogu, po katerem bi upravne enote ob torkih in sredah delale do večera. Opozarja, da potrebe v mestnih in podeželskih enotah niso enake, ter da kadrovske in finančne posledice niso dovolj analizirane. Ministrstvo sicer želi ljudem omogočiti urejanje zadev brez dopusta, pripombe sindikata pa bo še preučilo. V petek zgodaj zjutraj pa bomo iz Slovenije lahko opazovali globok delni lunin mrk. Delna faza se bo začela okoli 4:30, vrhunec pa malo čez 6:00 zjutraj. Takrat bo približno 96% luninega diska v zemljini senci. Luna pa bo že zelo nizko nad zahodnim obzorjem. Najboljši pogled bo zato z odprtih točk proti zahodu.
7: Ja, danes je pred nami super dan, temperature bodo tam, sonce je že tam. Kar se tiče termometrov, namerali bomo od 25 pa vse do 30 stopinj. Super dan je pred nami.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti A2, smer Novo mesto na uvozu Višnja gora. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med počivališčem Ziva in predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Na dolenjski avtocesti A2 v smer Ljubljane je zastoj med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Na primorski avtocesti A1 je gneča v smeri Kopra, najprej med Kozarjami in Vrhniko in potem še med Uncem in Postojno. Zastoji so še na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Še eno obvestilo, v noči na četrtek od 22 do 5 ure zjutraj bo zaradi del zaprta štajerska avtocesta A1 v smeri Maribora med Blagovico in Vranskim. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvozi tam bodo urejeni in označeni. V noči na četrtek med 20 in 5 uro bo zaradi del na gorenjski avtocesti A2 v obe smeri zaprt tudi predor Šentvid. Obvoz bo po ljubljanski severni obvoznici H3 in Celovški cesti. To je to zaenkrat, če opaziš kakšen radar ali pa kontrolo, nič 80 22 55, telefonska številka je brezplačna. Srečno!
9: Pokrovitelj!
10: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Pašteta, paradajz pa morje.
5: Radio 1 80.
7: Družba ti dela Mjaka Grozdanov in smo na polovici zadnjega avgustovskega tedna. Začela se bo šola, prišli bomo z dopustov in se počas vrnili nazaj v normalo. In zato pobeg v 80-ta ne zveni tako slabo. In tja se bomo vrnili tudi v tej urci. Začeli bomo pa tako, da začnemo z nekaj več energije, kjer jo rabimo. Roxette in Dangerous.

Donna Summer in She Works Hard for the Money, in trdno je delala za denar tudi pevka, ki se danes spominjamo. Včeraj se namreč zapustila Dolly Parton, ki ni bila samo pevka. Leta 1980 je zaigrala tudi v filmu 9 to 5 in zanj napisala isto imenski komad. Ti značilen ritem na začetku je naredila kar s svojimi dolgimi akrilnimi nohti, ker je hotla posnemati zvok pisalnega stroja. In to je bil njen način, da naredi svetovni hit.

0: Poletje.
1: Poživ na plaži, gledam frajerje.
2: Radio 1, 80.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: vsak delavnik od 6 do 10.
1: Te zbuja
0: Matjaž Lovšek.
2: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj. Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Ja, magle, po nižinah smo se že otresali, tako da zdaj nas čaka samo še sonce in temperatura med 25 in 30 stopinj. Če mogoče že kakšne plane za jutr delaš, tudi jutr bo še lepše.
6: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Previdno, prometna nesreča ovira promet na cesti Bovec, Log pod Marngartom, malo pred Trdnjavo, Kluže. Tam pričakujte zastoj v obe smeri. Zastoji pa so še na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Na dolenski avtocesti A2 je gneča v smeri Ljubljane med priključkom Bič in Ivančna Gorica. Zastoji pa so še na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled in na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra, najprej med Kozarjem in Vrhniko in potem še med Uncem in Postojno. Radarjev in kontrol za enkrat ni, če pa kakšno opaziš, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
8: Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
1: Morje, pa prva ljubezen.
7: Radio 1 80.
5: Ja, kako grozdano sem s tabo na Radio 1 80 in še vedno rabimo podeliti drugo kavo. Pri nas to pomeni kosilo ali pica za eno osebo pri dveh cesarjih. Če si jo želiš, oziroma si želiš kosila, niš 30, 200, 500. Naprej pa gremo s Pandov, Balej in True. Tole vsi poznamo. Zelo, zelo, zelo romantična. Direkt iz leta 1983.

0: Poletje je.
1: Je, yes, si kranje od dvojka na milki, to je the best.
0: Radio 1.
2: 80. Tvoji najljubši hiti.

0: Trio, da. Cel dopoldne se že menimo in mi pišete za drugo kavo. In mislim, da je čas, da jo nekdo od vas tudi dejansko dobi kosilo oziroma pico po izbiri pri dveh cesarjih. Zdaj bomo nekoga poklicali. Številka je že tukaj in dejmo kar preveriti. Miro, živjo.
1: Živjo.
0: Dej mi povej eno stvar. Si danes že spil drugo kavo?
1: Ne, samo eno sem spil zjutraj.
0: A bo še ena potrebna pol ali kako?
1: Ne, mislim, da bo ena dostna. Ponovati eno spijem zjutri, pa enega pokadim in to je to.
0: Jaz mislim, da boš mogel drugo kavo, če ne bo v šalci, ti pa jaz dam eno na krožniku, ker si dobil enkrat kosilo oziroma pico po izbiri pri dveh cesarjih. Čestitam.
1: Jo, Marija, pomagi. Ja, super. Hvala lepa, z veseljem. Evo, bo dala pico, na pol sigurno so velike pice.
0: Ja, še vedno lahko sodeluješ tudi ti za kosilo ali pa pico pri dveh cesarjih. Jutri podelimo novo, drugo kavo, tako da če si želiš pico ali pa tole kosilo pri dveh cesarjih, nič 30, 200, 500.
2: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 27. augusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov. In misli s suhim sadjem 1 kg le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
1: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
6: Utrujeno telo? Utrujen um? V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Poletje očitno še ni reklo zadnje besede. Konec avgusta Evropo in Balkan zajema nov vročinski val, temperature pa bodo ponekod poskočile nad 40 stopinj, poroča portal Cyber Weather Europe. Najbolj vroče naj bi bilo od četrtka do sobote, ko bi lahko na osrednjem Balkanu in v Italiji izmerili celo 43 stopinj. Zelo vroče bo tudi pri nas, pa na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni ter na Madžarskem. Tudi noči bodo marsikje ostale neprijetno tople. Združeni narodi in mednarodni odbor Rdečega križa pa pozivajo države naj omejijo ali prepovejo avtonomno orožje, ki lahko brez neposrednega človeškega nadzora izbira in tudi napada cilje. Generalni sekretar Antonio Guterres opozarja, da se svet približuje moralni rdeči črti. Posebej občutljiva so še nepotrjena poročila o brezpilotnikih, ki naj bi jih na bojišču upravljala umetna inteligenca. Zato so v ospredju zahteve po jasni človeški odgovornosti.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
11: Ja, vremeno je res težko kaj očitati. Sivine ni več in zdaj imamo res sončno in lepo poletno spet. Temperature danes bodo šle do 30, tako da nas čaka en res lep dan.
12: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno-poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Zastoj imamo še vedno na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja in proti Ljubljani pred predorom Golorebro. Na dolenjski avtocesti A2 v smer Ljubljana med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Gnečo je tudi na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra, najprej med Kozarjami in Vrhniko in potem še med Uncem in Postojno. Zastoj pa so še na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. To je to za enkrat, radarjev in kontrol niste opazili. Če pa kažno opaste, pokličite nas na brezplačno 0880 22 55. Srečno!
13: Pokrovitelj!
14: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
15: Ruzak pa štopat na morje.
7: Radio 1 80.
11: Nekaj čez eno je Jaka Grozdanov, pa te delam družbo na Radio 1 80. Sreda je in uradno smo že... Ajde pa rečemo, da kar čez polovico delovnega tedna, kar je ena tistih stvari, ki v ponedeljek zveni še zelo daleč, je danes že skor da na dosegu roke. Zdaj pa nazaj v 80-ta in leto 1980, to desetletje je bilo najboljše, to si vemo, kar se muske tiče. Tole je Jimmy Somerville, To Love Somebody.

0: Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
1: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
2: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
3: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
2: A, tega Mileta pa poznam.
1: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Poglejmo, kaj nas čaka na nebu. Ja, danes bo tale sreda zelo, zelo, zelo lepa. Sončno bomo imeli, temperature pa bodo tudi poletne. Od 25 do 30 stopinj, jutri pa še malenkost bolje.
5: Ko se diši iz peči.
6: Mamma mia, kaj diši?
5: Pizza, pasta, dal forno.
7: Dal forno, buon appetito.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Zastoje imamo na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Na dolenski avtocesti A2 v smer Ljubljana je prav tako gneča med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Na primorski avtocesti A1 pa so zastoji v smeri Kopra, najprej med Kozarjami in Vrhniko in potem še med Uncem in Postojno. Dva radarja ste še opazili, enega v Krški vasi pri Brežicah pred mostom, drugega Sivkedi pa na cesti Lawrence na Pohorju proti Rušam pred krajevno tablo za Ruše. To je to za enkrat, ukolikor še kaj tazgo opaziš, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
9: Pokrovitelj.
10: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Vroče kot poletje leta 88.
12: Radio 1 80.
4: Jaka Grozdano, pa ti delam družbo tukaj in če bi obstajal gumb za nazaj, po moje ne bi noben najprej popravljal nekih manjših življenjskih odločitev ali pa napakic. Eni bi recimo samo raziskali, kako so se postavljale piramide ali pa si uživo ogledali kakšen zgodovinski trenutek. In Cher je željo po vrtenju časa nazaj naredila tudi pesem. If I could turn back time.

Novi fosili in najdraže moje. Danes je mimo grede tudi svetovni dan psov in ker smo na Radio 1, ena pasja zgodba iz sveta glasbe. Ja, Elton John je imel skozi leta kar nekaj psov, najbolj znan je bil njegov koker španjel Arthur in Arthur ni bil samo pes doma. Ko se je Elton leta 2005 poročil z Davidom Furnishom, je bil Arthur celo njegova priča oziroma best man. In se veste, v zakonu je treba marsikaj žrtvovati. In to bomo zdaj slišali še iz njegovih ust, ne iz ust Arthurja, ampak Eltona Johna. Tole je njegov sacrifice.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. avgusta do 2. septembra. Breskve le 1,69 € za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2,19 €.
1: To je pametni nakup. Eurospin.
2: Pica, da te kap!
3: Od Julči.
4: Nič 70, 551, 200.
5: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
6: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
9: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
10: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
11: Če še zmer delaš iste finančne napake,
12: pol?
11: Pol jih boš delal do konca življenja.
12: Morgan Housel ti pove, zakaj.
11: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
13: Radio 1, 80. Novice.
14: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Na črpalkah naj bi gorivo tudi prihodnji teden ostalo rekordno drago. Petrol pričakuje, da bodo cene ostale nespremenjene. Analitiki, ki jih navaja Televizija Slovenija, za sedanje visoke cene sicer krivijo predvsem rekordne marže rafinerij, čeprav se je surova nafta pocenila. Slovenija je med evropskimi državami najbolj obremenjena z gospodarsko škodo zaradi vremenskih in podnebnih skrajnosti na prebivalca. Po podatkih Evropske agencije za okolje je škoda med letoma 1980 in 2023 dosegla 17,5 milijard evrov, oziroma približno 8,700 € na prebivalca. V petek zgodaj zjutraj pa bo iz Slovenije viden delni lunin mrk. Delna faza se bo začela o približno 16:30, največji del mrka pa bo viden okoli 12 minut čez 6.
15: Ja, če smo včeraj potrebovali dežnike, bomo danes potrebovali očala. Sončno bo in jasno, temperature danes bodo dosegle od 25 pa vse do 30 stopinj.
16: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje, na dolenski avtocesti A2 v smer Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, gneča je na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra med Kozarjami in Brezovico in potem še med Uncem in Postojno. Zastoji pa so še na cestah Lesce proti Bledu. Dva radarja ste opazili, enega v Krški vasi pri Brežicah pred mostom, drugega si v Kedi pa na cesti Lovrenc na Pohorju proti Rušam pred krajevno tablo za Ruše. Če že kaj tazga opaziš na cesti, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
17: Tvoj poletni radijski gramofon.
13: Radio 1
17: 80.
15: Nekaj čez drugo je Jaka Grozdanov, pa sem s tabo na Radio 1 80. In zdajle, eden najbolj prepoznavnih videospotov 80-ih. Freddie Mercury v lasulji, miniju in se salcem v roki. Queen so se takrat norčevali iz britanskih televizijskih limonad, komad pa je postal precej večji od fore. I want to break free.

Los Lobos in La Bamba, komad, ki ga slišiš in imaš v sekundi občutek, da se je nekje odprla fiesta. Pol pa pride Andrej Šifrer in reče, ok, super, ampak ostani z nami na teližurki. Ostani z nami do jutra.

0: 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Ja, super nam kaže za danes, sončno in jasno bo, nekaj oblakov bo samo nad hribi, drugače pa današnje dnevne temperature od 25 do 30 stopinj, jutri pa bo še topleje.
3: Tišino pričakujete, varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Zastoje imamo in sicer na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkom Dramlja in počivališčem Tepanje. Na dolenski avtocesti A2 je gneča v smeri Ljubljane med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Na primorski avtocesti A1 pa je zastoj v smeri Kopra med Kozarjami in Brezovico in potem še med Uncem in Postojno. Zastoje pa imamo še na cesti Lesce-Bled. Tri radarje ste opazili, enega na cesti Izola-Markovec pod bolnišnico, enega na gorenski avtocesti A2 na nadvozu Naklo v smeri Ljubljane, en radar na Stojalu pa je v Kranju na Zlatem polju nasproti Lidla. To je to za enkrat, če opaziš še kaj. Brezplačna telefonska številka je 080-22-55. Srečno pot.
5: Disko na plaži.
6: To je poletni Radio 1 80.
2: Jaka grozdano pa ti v njem delam družbo in obstajajo vremenske napovedi, pri katerih ti je čisto vsejen, če so falile. Recimo naslednja, kjer pa tudi dežnik ne bi pomagal. Tole so The Weather Girls in It's Raining Men.

0: Za vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovšek.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-a. Pokrovitelj.
3: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
5: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
9: Draga, kupil sem magnezij.
10: A Magnificent?
9: Ne.
10: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
11: Magnificent, res dober magnezij.
10: Magnificent.com.
12: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
13: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39, z vami že od leta 1968.
14: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
2: Radio 1, 80. Novice.
15: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Kmetje opozarjajo, da je dizel zanje postal predrag, ravno pred obdobjem, ko imajo največ dela. Cena kmečke nafte je presegla evro in pol, zato pričakuje ukrepanje vlade. Predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek opozarja, da bo zaradi suše in jesenskih del pritisk na kmete še večji. Minister Janez Cigler Kralj pa jim zagotavlja, da iščejo način za znižanje cene. Država je sicer kmetom že namenila nekaj več kot 8 milijonov evrov pomoči, ampak zbornica meni, da to ob novih podražitvah ne bo dovolj. Policija na območju Novega mesta išče 41-letnega zapornika Srečka Brajdiča, ki je dopoldne pobegnil izpred bolnišnice. Bil je bos, oblečen v črno majico in rumeno-zelene kratke hlače. Levo roko pa ima povito. Kdor ga opazi, ne pokliče 113.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
16: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
18: Sredino popoldne je tole 26.8. na koledarju, danes pa vreme sončno, jasno ali kot bi po domače rekli šajba vreme. Jutri bo jasno in čez dan znova bolj vroče, temperature danes od 25 do 30, jutri od 28 do 32, na jugovzhodu celo do 34 stopinj. Podobno vreme tudi v petek. Vmes bo pihal jugozahodni veter.
19: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Varno in srečno pot v sredinem popoldnevu. Zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje, na dolenski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Bič in Ivančna Gorica, na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Brezovico in nato še med Uncem in Postojno, na gorenski avtocesti gneča tudi proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa na cesti Lesce Bled. Zaprta pa glavna cesta Kozina Starod med Podgradom in Račicami zaradi prometne nesreče. V obe smeri so zastoji, obvoza ni. Radar pa na Lokvah smer Črnomelj v Vipavi pri Fami, na cesti Izola Markovec pod bolnišnico, na gorenski avtocesti A2 na nadvozu Naklo smer Ljubljana in na stojalu radar v Kranju na Zlatem polju nasproti Lidla. Srečno pot!
2: 3 ob 3 na Radio 1 80.
15: Ja, in lepo zdrav, lepo sredino popoldne vam želim, Igor Kukovec z Radia 1 80. Smo v rubriki 3 ob 3. In začeli bomo žalostno novico, ki nas je včeraj pričakala oziroma danes zjutraj, da je umrla 80 let stara legendarna pevka Dolly Parton. Dolly je izgubila bitko z rakom, s katerim se je borila kratek čas in v strogi tajnosti. Z oboževalci je pred dnevi delila samo novico, da ima zdravstvene težave. No, zdaj pa se je poslovila. Zelo uspešna glasbenica je bila. 60 let dolgo kariero je imela, prodala več kot 100 milijonov albumov, osvojila je 11 Grammyjev in bila ena najbolje prodajanih glasbenih izvajalcev vseh časov. V svoji karieri je napisala več kot 3000 pesmi, med temi se jih je 25 zavrtelo na sam vrh glasbenih lestvic. Ena od teh je bila tudi 9 to 5.

Zdaj le gremo pa v leto 1938. Na današnji dan je bil rojen angleški bobnar Jet Black. S pravim imenom Brian John Duffy. Bil je eden od ustanovnih članov zasedbe The Stranglers in je zdaj eden izmed najstarejših še delujočih, če tako lahko rečem, bobnarjev rock žanra. Vsaka čast kapo dol Jetu Blacku. Poznamo jih The Stranglers po Golden Brown skladbi iz leta 1982, ki jo seveda zavrtim zdaj.

Za konec rubrike 3 ob 3 pa še do enega rojstnodnevneža. Na današnji dan se je rodil tudi Michael Chatwood, klaviaturist zasedbe The Po. To je bilo leta 1984. Oni so znani bolj kot ne samo po enem hitu, China in Your Hand iz leta 1987. Sicer pa, če vam je znano The Po, mogoče ste gledali serijo Star Trek. No, tam je en vulkanec s tem imenom, en starejši gospod, ki je eden izmed teh starost vulkancev. No, in The Po mu je bilo ime. Dajmo jih slišati.

0: 3 ob 3 na Radio 1 80 ti prinaša
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
2: pmf.si

0: Di Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem in tudi nočem vet.
8: In točno to je problem.
9: Morgan Housel. Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
11: Sredino popoldne je tole 26.8. na koledarju, danes pa vreme sončno, jasno ali kot bi po domače rekli šajba vreme. Jutri bo jasno in čez dan znova bolj vroče, temperature danes od 25 do 30, jutri od 28 do 32, na jugovzhodu celo do 34 stopinj. Podobno vreme tudi v petek. Vmes bo pihal jugozahodni veter.
12: Ko se diši iz peči.
13: Mamma mia, kaj diši?
12: Pizza, pasta, dal forno.
14: Dal forno, buon appetito.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Varno pot lepo prosim, previdno, kosi počene pneumatike ovirajo promet na obeh voziščih v predoru Trojane na Štajerski avtocesti smer Celje, tovorno vozilo pa stoji za predorom Trojane na odstavnem pasu. Zastoji Štajerska avtocesta v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje, Dolenska avtocesta v smeri Ljubljane med priključkom Abič in Ivančna Gorica, na Primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovico in potem še med Uncem in Postojno, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, na cestah Maribor Hoče, Logatec Vrhnika, Lesce Bled, Tomačevo Črnuče, Trzin, Domžale Krtina in vseh ostalih popoldanskih znanjih. Pokvarjeno vozilo pa stoji na pospeševalnem pasu Ljubljanske severne obvoznice H3 smer Šiška na ovozu Ljubljana Nove Jarše. Zaprta je stara cesta Razdrto Senožeče takoj po križišču za Vipavo prometna nesreča. Promet urejen izmenično enosmerno pa tudi na cesti Kozina Starod med Podgradom in Račicami zaradi prometne nesreče v obe smeri je nastal zastoj. Prometna nesreča se je zgodila tudi v Ljubljani na Rudniku v križišču Betetova pri izvozu Ljubljana Rudnik smer Kozarje. Podrto drevo pa ovira promet na cesti Ljubljana Črnuče Gameljne. Na Gameljski cesti promet je urejen izmenično enosmerno. Radar pa na Dolenjski avtocesti A2 na nadvozu Novo mesto zahod smer Krško. Na Lokvah so proti Črnomlju in v Vipavi pri Fami.
16: Vroče kot poletje leta 88.
17: Radio 1 80.
18: Lepo zdrav, lepo povdan. Igor Kukovec sem z vami na Radio 1 80. Ko se mi vračamo nazaj k glasbi. Z Rik je Poveri, Mama Maria, pa Skali Minov, Kaj should be so lucky, pa tudi čudežni Stevie oziroma Stevie Čudež prihaja. I just call to say I love you.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Pisa, da te kap!
7: Od Julči.
8: Nič 70, 551, 200.
9: Lačni, maček te reši.
10: Mjav.
9: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL od Cvrt Piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna maček.si.
11: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
12: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
0: Radio 1, 80. Novice.
13: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Novomeški policisti so prijeli 41-letnega zapornika Srečka Brajdiča, ki je dopoldne pobegnil izpred tamkajšnje bolnišnice. Policisti so ga iskali na območju Novega mesta, pri tem pa so za pomoč zaprosili tudi občane. Prav informacije občanov so policistom pomagale, da so pobeglega zapornika izsledili in prijeli. Predali ga bodo pravosodnim policistom v nadaljno obravnavo. Kmetje opozarjajo, da je dizel zanje postal predrag ravno pred obdobjem, ko imajo največ dela. Cena kmečke nafte je presegla evro in pol, zato pričakuje ukrepanje vlade. Predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek opozarja, da je zaradi suše in jesenskih del pritisk na kmete še večji. Minister Janez Cigler Kralj pa jim zagotavlja, da iščejo način za znižanje cene. Svet pa se poslavlja od legendarne country pevke Dolly Parton, ki je umrla stara 80 let. Njen predstavnik je potrdil, da je umrla po kratkem boju z rakom, o katerem javno ni želela govoriti. Pokopana naj bi bila ob možu Karlu Dinu, ki je umrl marca lani.
14: V preostanku sredinega popodneva bo ostalo sončno vreme, sicer pa tudi jutri sončno in jasno vreme, čez dan pa še nekoliko bolj vroče kot danes, s temperaturami od 28 do 32 na jugovzhodu do 34 stopinj. Naredite si krasen preostanek dneva.
15: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-ta.
14: Lep pozdrav želim. Zastoji te čakajo na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje, na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica, na Primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Brezovico in potem še med Duncem in Postojno ter proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. Na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa na cestah Maribor-Hoče, Logatec Vrhnika, Lescebled, Tomačevo Črnuče ter Zindomžale, Krtina in vseh ostalih popoldanskih znanih. Zaprta ostaja cesta Razdrto se nožeče takoj po križišču za Vipavo, prometna nesreča, promet pa urejen izmenično enosmerno, na cesti Starod Kozina med Podgradom in Račicami prometna nesreča, tam tudi gneča v obe smeri. Prometna nesreča se je zgodila tudi v Ljubljani na Rudniku v križišču Betetova pri izvozu Ljubljana Rudnik, smer Kozarje in podrto drevo ovira promet na cesti Ljubljana Črnuče Gameljne na Gameljski cesti, promet je urejen izmenično enosmerno. Radar pa ti napravi v Apačah na Dravskem polju, na Dolenjski avtocesti A2 pa so na nadvozu Novo mesto zahod, smer Krško.
0: Mixtape Poletja.
2: S tvojimi najljubšimi hiti.
0: Radio 1.
2: 80.
16: Krasen dan in lep pozdrav, spoštovane, spoštovani na Radio 1. 80. Ste. 16 je preč, mi gremo pa znova k glasbi. To uro odpirata Nita Tikaram, Twist in My Sobriety.

Real Life, Send Me an Angel. Ravno sem gledal malo na japonskem, ko so predstavljali grad. Ja, dejanski grad, so dvorec, ne, so predstavljali. Kaj narediti, če bi ga radi tudi vi predstavili? Pokličete 1800 Japoncev in ti ga bodo s pomočjo vrvi vlekli do onemoglosti. Trenutno vlečejo oziroma premikajo 360 ton težek grad in odlično jim gre, v parih dneh so ga predstavili za 2,5 metra. Premikali ga bodo še do konca avgusta, potem pa bodo delo prevzeli stroji. Zdaj, če se sprašujete, čakaj, zakaj pa niso že začetka začeli stroji? Ja, odgovor je, da je to kao tradicija, kulturna dediščina in da zato grad niso hoteli po nepotrebnem razstavljati. Me zanima, če bi jim uspeli, ne vem, kak ptujski grad predstaviti, ali pa ljubljanski, to bi bil tudi podvig. 1800 Japoncev, mislim, da ne bi bilo dovolj.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj. Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si. Akcija tedna v Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov. In misli s suhim sadjem 1 kg le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin. Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
5: Kuhati danes?
6: Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
9: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
10: Karte, eventim.si.
11: V preostanku sredinega popodneva bo ostalo sončno vreme, sicer pa tudi jutri sončno in jasno vreme, čez dan pa še nekoliko bolj vroče kot danes, s temperaturami od 28 do 32 na jugovzhodu do 34 stopinj. Naredite si krasen preostanek dneva.
12: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajane električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Poglejmo še, kako se vozimo v sredinem popoldnevu. Zastoji so seveda brez katerih ne gre. Štajerska avtocesta v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje in med Zadobrovo in Šentjakobom. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Abič in Ivančna Gorica, na Primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovico in proti Ljubljani med pa na cestah Maribor Hočelesce, Ble, Tomačevo Črnuče, Trzin, Domžale Krtina in vseh ostalih popoldanskih znanih. In še 4 prometne nesreče imamo. Prva na cesti razdrto se nožeče takoj po križišču za Vipavo, cesta zaprta. Promet urejen izmenično enosmerno na cesti Kozina Starod med Podgradom in Račicami, pa tudi na cesti Celje Laško je oviran promet v Tremarjah pri Gostišču in v Ljubljani na Rudniku v križišču Betetova pri izvozu Ljubljana Rudnik smer Kozarje. Radar pa v Apačah na Dravskem polju in na Cveno pri Ljutomeru pred Kapelico. Nič 80, 22, 55, varno pot še naprej.
0: Bambus v kozarcu.
14: Radio 1 80 v ušesih.
15: Lep pozdrav in lepo povdan. Tole je Radio 1 80 in Igor sem z vami. Kmalu do tvojih 80-ih, torej do glasbene želje, SMS 030 200 500 in napisati, kaj bi radi kaj slišali. Zdaj le so Tears for Fears, naša družba. Sowing the Seeds of Love.

0: Tvoja 80. Na Radiu 180.
1: Tvoja 80. To je čas za tvojo glasbeno željo, ki jo sporočiš prek SMS-a na 030-200-500. In danes je izbrana Rebeka, ki bi si zelo, zelo želela slišati skladbo Ne zovi mama doktora legendarne hrvaške zasedbe Prljavo kazalište. Absolutno, zdaj le tole zavrtim. Dobra izbira. Če imate tudi vi nekaj po svoji izbiri, pa nič, tri, nič, 200-500.
2: Radio 1, 80.
0: Tvoja 80.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
2: Mami, oči, gremo v Pionirca! Rad bi gremo na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, kjer je kul.
3: Pridi v Pionirski dom.
4: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
2: Aj, tvoje igraje, v Pionirski dom gremo zdaj.
5: Enostavno ne gre.
6: ProSigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, obnevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
7: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
8: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vsak čas bo znova zazvonil šolski zvonec in znova bo čas za nakup šolskih potrebščin. Te lahko po oceni Zveze Anite Ogulin dosežejo do 300 evrov na otroka. Poznaje sledijo še izleti, šola v naravi in druge dejavnosti. Med šolami so velike razlike, tudi pri delovnih zvezkih se gradiva izbirajo učitelji. Letos bodo sicer brezplačne delovne zvezke prvič dobili tudi četrtošolci, doslej so jih učenci prvega triletja. Učbenike si lahko vsi osnovnošolci še naprej brezplačno izposodijo. Za konec pa povezava dveh največjih športnih svetov. Nogometni klub Real Madrid je postal uradni partner septembrske dirke Formule 1 v Madridu. Novo dirkališče je od njegovega trening centra oddaljeno le okoli 200 metrov. Del klubskih prostorov bodo opravili organizatori, ob stezi pa naj bi se pojavili tudi nogometaši in nekdanje zvezde Reala. Formula 1 se v Madrid vrača prvič po letu 1981.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
13: V preostanku sredinega popoldneva je večinoma sončno vreme, čez dan je lahko nad hribi nastalo nekaj kopaste oblačnosti, a se je ta kaj kmalo tudi razkadila. Dnevne temperature pa so od 25 do 30. Jutrišnje temperature bodo nekoliko više od današnjih, od 28 do 32, na jugo-vzhodu do 34 stopinj. Tudi petek bo sončen in vroč.
14: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno-poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti smer Avstrija med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil. Zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje in med Zadobrovo in Šentjakobom. Na dolenski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Abič in Ivančna Gorica. Na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovico in proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico in pa na cestah Lesce, Bled in Tomačevo, Črnuče. Cesta Razdrto se nožeče je pri križišču za Vipavo spet odprta. Odstranili pa so posledice prometne nesreče tudi na cesti Kozina Starod med Podgradom in Račicami. Radar pa na stojalu v Grosupljem pri Mizarstvu Jošt. Prijetno pot.
15: Tvoj poletni radijski gramofon.
9: Radio 1.
16: 80. Živjo, lepo povdan, nekaj malega čez peto je ura. Igor Kukovec, vaša družba, kojo zdaj le mi mahamo z opus naprej. Življenje je življenje. Life is life je naslednja. Rockwell prihaja Falco, Sheena Easton, potem pa nekaj o Freddieu Mercuryju. Torej, po štirih.

Morning Train, 9 to 5 in Sheena Easton. Če ste oboževalec oziroma oboževalka skupine Queen oziroma Freddieja Mercuryja, če imate malo preveč denarja, potem je mogoče ena dražba za vas. Dražili bodo klavir Yamaha C3 iz minhenskega studia Musicland, na katerega je Mercury igral med ustvarjanjem tako solo glasbe kot nekaterih največjih uspešnih skupine Queen. Njegova vrednost je ocenjena nekje med 230 do 460 tisoč evrov. Ponudili bodo tudi mikrofon, ki ga je Mercury uporabljal za snemanje glavnih in spremljevalnih vokalov, ter delovni rokopisni različici besedil, ki jo je Mercury napisal za skladbi My Love is Dangerous in Let's Turn It On. Obe skladbi sta iz njegovega edinega solo studijskega albuma Mr. Bad Guy iz leta 1985. Z tega albuma pa je tudi pesem I Was Born to Love You.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
6: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
5: V preostanku sredinega popoldneva je večinoma sončno vreme, čez dan je lahko nad hribi nastalo nekaj kopaste oblačnosti, a se je ta kaj kmalo tudi razkadila. Dnevne temperature pa so od 25 do 30. Jutrišnje temperature bodo nekoliko više od današnjih, od 28 do 32, na jugo-vzhodu do 34 stopinj. Tudi petek bo sončen in vroč.
6: Ko se diši iz peči.
7: Mamma mia, kaj diši?
6: Pizza, pasta, dal forno.
8: Dal forno, buon appetito.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Lahko noga in ubogljiv volan, zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti, smer Avstrija pred priključkom Šentil zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča ovira promet tudi v Vodicah v križišču z obvoznico iz smeri Gorenjske avtoceste. Zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje in v smeri Celja iz Ljubljanske vzhodne obvoznice med Zadobrovo in Šentjakobom. Pa na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Bič in Ivančna Gorica, pa na cestah Lesce Bleti in Tomačevo Črnuče. In pa še radar na Stojalu v Grosuplem pri mizarstvu Jošt miri v obe smeri. Nič 80, 22, 55, ko in če se stanje spremeni, dobrodošli tudi vi v svoje poti.
10: Izklopi klimo, vklopi Radio 1 80
11: in uživaj poletje.
12: Živjo, spoštovani, spoštovani, Radio 1 80 je tole, upam, da ste super v temle sredinem popodnevu. Igor, sem vaša družba in Madonna prav tako. Prihaja skladbo Open Your Heart.

Francesco Napoli, Marina. Mi se vrnemo nazaj v leto 2014. Kate Bush je takrat namreč naredila povratek na glasbeno sceno, vrnila se je na koncertne odre. V londonskem Hammersmith Apollo je imela prvi koncert v živo po kar 35 letih. Zadnja pesem pred koncem koncerta pa je bila skladba Cloud Busting iz njenega albuma The Hounds of Love z leta 1985. To je tale.

0: prišle.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-a. Pokrovitelj. Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si. Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. avgusta do 2. septembra. Breskve le 1 evro in 69 za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2 evra in 19
3: centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Gajin svet 3. Premierno v Odiseji. 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje. Pridite po film. Druženje s filmsko ekipo. Nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent. Res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
2: Radio 1 80. Novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Policija je prijela 41-letnega Srečka Brajdiča, ki je dopoldne pobegnil izpred bolnišnice v Novem mestu. Iskalna akcija je končana, poziv javnosti pa preklican. Policisti so ga izsledili s pomočjo informacij občanov in ga bodo predali pravosodnim policistom. Brajdič je pobegnil med spremstvom na zdravniški pregled. Zakaj in kako mu je uspelo pobegniti, pristojni še niso pojasnili. Iz Slovenije pa v Himalajo, kjer so nenadne poplave na meji med Nepalom in kitajskim Tibetom zahtevale najmanj 9 življenj. Voda je odnesla hiše, ceste, mostove in dele hidroelektrarn. Nepalske oblasti preverjajo tudi poročila o več 100 pogrešanih, med njimi številnih turistih. Reševalni helikopteri zaradi visoke vode ponekod ne morejo pristati. Prebivalcem ob rekah so naročili, naj se umaknejo na varnejša območja, natančen vzrok poplave še ni potrjen.
8: Dobar dan ali dober večer, kakor želite in vam je ljubše. Radovljica 26, Maribor Kočevje 28, Novo mesto Ljubljana, Cerklje ob Krki 30, Ajdoščina Celje Puconci 31 in v Semiču 32 stopinj. Današnji dan gre počasi k koncu, a kot smo videli, smo imeli šajba vreme, torej brez oblačno nebo. Tudi jutri bo precej jasno, sprva po nekaterih nižinah nekaj megle, temperature jutra od 12 do 18, na Primorskem do 20, najviše dnev pa od 28 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj. Petek podoben, sončen, vroč in lep.
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Poglejmo še sredine popoldanske ceste. Počasni pas je zaprt na Štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred priključkom Šentil zaradi prometne nesreče. Zastoj pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje in v smeri Celja iz smeri vzhodne obvoznice med Zadobrovo in Šentjakobom. Pa na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Peč in Ivančna Gorica, pa na cestah Lesce Bled in Tomačevo Črnuče. In pa prometna nesreča ovira promet v Vodicah v križišču z obvoznicami iz smeri Gorenjske avtoceste. Hvala za vsa prometna sodelovanja in dobrodošli z novimi, ko bodo, če bodo, na znani in brezplačni. Pa srečno pot!
2: Soundtrack poletja.
0: In tvoji najljubši hiti.
2: Radio 1.
0: Radio 1. 80.

0: kava na Radio 180, Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi
3: v gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala, Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
9: Mile!
7: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
9: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi. Bova enega kupila.
7: A, tega Mileta pa poznam.
4: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Zaprta je Dolenjska avtocesta 2 proti Obrežju med Bičem in Trebnjim zahod zaradi prometne nesreče, v bistvu odstranjujejo posledice lete. Za osebne vozila je možen obvoz po regionalni cesti. Zaprta sta vozni počasni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razsepom Nanos, pa prav tako proti Ljubljani med priključkoma Kozina in Divača prometni nesreči. Zaprt vozni pas na Primorske avtocesti proti Kopru med priključkom Senožeče in razsepom Gabrk. In še radar na Orehku pri Kranju na avtobusni postaji. Srečno varno.
11: Dobar dan ali dober večer, kakor želite in vam je ljubše. Radovljica 26, Maribor Kočevje 28, Novo mesto Ljubljana, Cerklje ob Krki 30, Ajdoščina Celje Puconci 31 in v Semiču 32 stopinj. Današnji dan gre počasi k koncu, a kot smo videli, smo imeli šajba vreme, torej brez oblačno nebo. Tudi jutri bo precej jasno, sprva po nekaterih nižinah nekaj megle, temperature jutra od 12 do 18, na Primorskem do 20, najviše dnev pa od 28 do 32 na jugovzhodu do 34 stopinj. Petek podoben, sončen, vroč in lep.
12: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zaprta je Dolenjska avtocesta 2 proti Obrežju med Bičem in Trebnjim zahod zaradi prometne nesreče, v bistvu odstranjujejo posledice lete. Za osebne vozila je možen obvoz po regionalni cesti. Zaprta sta vozni počasni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razsepom Nanos, pa prav tako proti Ljubljani med priključkoma Kozina in Divača prometni nesreči. Zaprt vozni pas na Primorske avtocesti proti Kopru med priključkom Senožeče in razcepom Gabrk. In še radar na Orehku pri Kranju na avtobusni postaji. Srečno varno.
13: Radio 180. Sunshine,
1: sunshine, reggae. Super časi,
2: super glasba. We

0: ste izčrpani, brez energije, čas je za Marifit Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Marifit Magnezij 400, osvežujoč pomarančni okus, že v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
5: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
6: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
7: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
8: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
9: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
10: Radio 1 80. Novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Uporabniki dolgotrajne oskrbe, ki za primerljive storitve zdaj plačujejo višje položnice, naj bi dobili poračun v obliki dobropisa. Pristojno ministrstvo pripravlja interventni zakon, s katerim bi izenačilo plačevanje med ljudmi sprejetimi po zakonu o socialnem varstvu in tistimi v novem sistemu dolgotrajne oskrbe. Predlog prinaša tudi 300 evrov bruto mesečnega dodatka za zaposlene, ki neposredno skrbijo za uporabnike. Dodatek bi veljal do konca prihodnjega leta. Zakon gre v obravnavo v četrtek, zato spremembe še niso sprejete. Velik premik pa se obeta tudi pri zaščiti otrok na družbenih omrežjih. Meta je v Združenih državah pristala na poravnavo v vrednosti do skoraj 17 milijard dolarjev. Osrednjo tožbo je vložilo 29 ameriških zveznih držav, ki so Meto obtožile za svojljive osnove platform in nezakonitega zbiranja podatkov otrok. Podjetje krivde ne priznava, dogovor pa mora potrditi sodišče.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
14: V sredinem večeru vas lepo pozdravljam in sonce se počasi poslavlja, dan je bil lep in topel, jutri pa bo jasno, po nekaterih nižinah zjutraj megleno, čez dan pa znova sončno in vroče. S temperaturami do 32, na jugovzhodu celo do 34, v petek, soboto in nedeljo kaže na podobno vreme s podobnimi temperaturami.
15: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno-poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Varno in prijetno večerno pot, zastoji so še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje. Prometna nesreča pa ovira promet, a bodo posledice kaj kmalo odstranili v Vodicah v križišču z obvoznico iz smeri gorenjske avtoceste. V noči na četrtek med 8 zvečer in 5 uro zjutraj pa bo zaradi del na gorenjski avtocesti A2 v obe smeri zaprt predor Šentvid, obvoz bo urejen po ljubljanski severni obvoznici in Celovški cesti. Hvala za vsa prometna sodelovanja. Lep večer še naprej.
16: Walkman za sproščene dni poletja.
10: Radio 1
16: 80.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
3: Počas, vse se da naučit.
4: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Radio 180.
6: Super časi,
7: super glasba. Tvoji najljubši.
5: Radio 180.

0: noči? Zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
3: Poletje v ritmu vinilne plošče.
4: Radio 1.
3: Radio 1.
4: 80.

0: Radio 180.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio 180.

0: Ruzak pa štopat na morje.
1: Radio 1 80.
0: Ruzak pa štopat na morje.
1: Radio 1 80.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180 in samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radiu 1 80-ta. Samo ljubezen in nič drugega.

0: Radio 180.
1: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 180.

0: Radio 180.
1: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 180.